0: mɔgɔ dɔ de minɛna diinɛ ɲɛmɔgɔ don alimami don o dunna maga kɛra mɔgɔ dɔ de la min tɛ mɔgɔ gwansan ye o de y'a ko kuma caya tan n'a ye mɔgɔ caaman dusu tiɲɛ ka daa kan dɔw be k'a jateminɛ k'a fɔ marabagaw be fɛ k'u ka fanga de yira jamanadenw bɛɛ la o kɔrɔ ye bi maa o maa de ko a be fɛɛn dɔ kɛ min tɛ taa marabagaw jimi sira fɛ a tigi be farati la ka daa kan u b'o bila jamana ka basigi mina de kɔnɔ a laɲini ye bagabagaliw de ye ka mɔgɔw lasiran walasa a kana jigi mɔgɔ si kɔnɔ ka fanga kan kɔrɔbɔ
1: an politikiko lɔn b'a kumakanw tara kadiya diyaw de kan burkina faso kan lahalaya kan burkina siɲɔgɔ jamana mali la yen kɛmayafan tɛ ka lafiya halisa ko sabu kɛ lakanabaliya ye min bɛ ka juguya ni waati labanw la mɛ karo yi na dɔrɔn jinim jati jɛwalekɛlaw ye binkaniw kɛ bandiyagara mara dugu lolu ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ mɔn ɲɔgɔn bɔnɔ u ni la famuya cogo ɲuman ne bɛ se ka ye nin binkani la marabolo yi kɔnɔ an ka lakana kolɔnba umar berte ka jaabiw lamɛ a ko kan
2: lakanabaliya ye kɛlɛya ni daminɛna mali kɔnɔ ka sara a juguyara santiri mɔgɔw de ma kosɛbɛ prezidan ibrahim bubakar keta ale yɛrɛ ka fanga fɛgɛyara o yɔrɔ la dɔni na wakili b'a ra san 2019 la kun taara bin dugu dɔ kan n'a fɔ mun ma ko ogosaku o kɛra sababu ye ka ibrahim bubakar keta ka fanga lafagaya kosɛbɛ donc sɔrasi minnu nana fanga la olu tun nana ka baara kɛ togo wɛrɛ la tuguni sisan nɔ mɛ lakana kun nana se yɔrɔ dɔ la population civile u kun épargnelen dɔ mɔgɔ nunu fɛ banbagaci nunu fɛ barisa u tun be k'u ka ataku bɛɛ ɲɛsin san nɔ jamana lasigidenw sɔrɔdasiw ani jamana sɛnbɔlu de ma bajangarata ɲi be se ka faamuya mun fɛ dɔrɔn ko u y'u ɲɛsin jamana populasiɔn ma dɔrɔn barisa jamana sɛnbɔli reprezante nɔ tugunu sɔrɔdasi tɛ nɔ populasiɔn sivilu dɔrɔn de beyn nɔ donzo de be k'u lakana o de kokun kɔnɔ u ma sɔma be nɔ u ma sɔn ka sɛbɛn fura siɲɛ mun ye bɛnkan sɛbɛn fura ye bamagaci nunu y'o jagoya dugu camanw kan dugu minnu ma sɔn ka bɛnkan ta ni jatigɛwalekɛla nunu ye u taara bingani taara ɲɛsin olu dugu de ma o de kokun kɔnɔ i bena ye donze camanba de ni bɔnla o kosala kasara yi na
1: lakana kolɔnba umar berte kumakaw tara mamudu diyalo fɛ yaasa ka lakanabaliya ye ne kɛlɛ niger jamana kɔnɔ bawo lakanabaliya bɛ yen fana etats-unis jamana ye kɛlɛkɛ minɛn dɔw di niger marabaw ma ni lɔku yi kɔnɔ o min bɛ ɲɛ taga wɛrɛ yira jamana fila ninu ka baara ɲɔgɔnyaw la lakanako sira fɛ o baara ɲɔgɔnya minw tun bilara farati kɔnɔ fanga dafirin kɔ niger etats-unis ka lasigiden so min bɛ niame o ka fɔla u ye kontenɛr kɔnɔ dɔ de di niger ma ni kɛlɛkɛ minɛw ye minw musakaw bɛ ti jɔ fo dolar wari miliyɔn fila ani kɔ nigeria jamana la kɛbaw bɛ k'u yɛrɛ yira dɔɔni dɔɔni ka kɔn jamana ɲɛma kalata ɲɛ kabi lɔkun kelen politiki tɔnw bɛ k'u ka kɛbaw sugandi an tun y'a lase aw ma yan ko jamana ɲɛma bola tinubu ka politiki tɔn y'a sugandi ka kɛ u ka kɛbɔ ye yaasa a ka sarati filanan sɔrɔ a ɲɛkɔrɔ sisan jamana ɲɛma dankankɔrɔ atiku bobakar min bɛ fanga sina ye sisan o fana y'a ka kɛbɔya yira kɛbɔya sugandi yi bɛna kun cɛ sinine maimuna zerbo bɛ ɲɛfɔli kɛ
3: fanga politiki tɔn apc olu ka cɛbɔ la ko dɔnin lo kabi sibirilo jamana ɲɛmɔgɔ bɔta bola amɛda tinu bolo sugandira kokura tɔn tɔgɔ la walasa ka tali kɛ janviye kalo sanba fila ni mugan ni wolonfila jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la wa ale le fana jatilen bɛ mɔgɔ caaman fɛ i ko cɛbɔ kɛrɛnkɛrɛnni sabu nigeriya mara ɲɛmɔgɔ bisaba ni wɔɔrɔ kan bisaba ni kelen bɛɛ ye u ka dɛmɛ lase a ma fanga sina politiki tɔn adc kɔnɔ atiku abubakar le sugandira i k'u ka cɛbɔ atiku abubakara kɛra nigeriya jamana ɲɛmɔgɔ dankan ye sanba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn ni sanba fila ni wolonfila cɛ olusegun obasanjo ka fanga mara waati ka fara o kan a ye tali kɛ fana nigeria jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la siɲɛ caaman walima ka politikimɔgɔ dɔw ka cɛbɔya kɔkɔrɔman dɔn adc kɔnɔ fanga sina politiki tɔn wɛrɛ ndc fana ka cɛbɔ tɔgɔ lakodɔnna n'o ye peter obi ye ale fana tɛ mɔgɔ dogolen ye nigeria politiki kɛnɛ kan politikimɔgɔba wɛrɛ goodluck jonathan jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana be ka sira ɲini ka kɛ pdp cɛbɔ ye kalafili nata la nga bɛnkan ti ka sɔrɔ a ko la fɔlɔ sabu tɔnden dɔw b'a fɛ k'u kan di tɔn disiba wɛrɛ ma san di honor a ka kɛ cɛbɔ ye u tɔgɔ la
1: maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw kɛnɛya jamana la sisan kitiso ye latigɛ do ta bi ka etats-uni ka latigɛ do fidan ka bɔ yen etats-uni tun y'a fɛ ka yɔrɔ do dayɛlɛ kɛnɛya jamana kɔnɔ bi yɛrɛ yaasa u ka jamanaden minw mana bɔ rdc jamana kɔnɔ ebolabana juguyalen don jamana min na u ka ta kɛnɛya fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛ ye yani u ka ta etats-uni kɔnɔ nka kɛnɛya jɛnkulu dɔ tun ye u ma kasi u ka kitiso ɲɛkɔrɔ ko latigɛ ɲi man ɲi u ye latigɛ ɲi kɔ kitiso ye jo di jɛnkulu ɲi ma bi k'a fɔ ko o yɔrɔ tɛna dayɛlɛ kɛnɛya jamana kɔnɔ